Izakhamuzi ke ezakhele umasipala wedolobhakazi iTheku zitholeke ukuphazamiseka kwamandla kagesi ezindaweni ke eziningi ezahlukahlukene ngenxa ke yemvula kanye ke nomoya onamandla. Masipala ke unxuse imiphakathi ukuba ke ungaweli imfula egugulayo kakhulukazi kanye nasemhosheni ukuze ke ihlale ke iphephile. Khona manjalo ke izakhamuzi ziyanxuswa futhi ukuba ke zibike zonke izigameko zokulimala noma ke zokuthikamezeka ke kwingqalasizinda yamandla kagesi kule mniningwano ke elandelayo ngokushayela ke ucingo kwinombolo ethi 0803111111 inombolo ithi 0803111111 noma uwhatsapp inombolo ethi 0647617930 uwhatsappa ke inombolo uyithinta nje kwinombolo ethi 0647617930 noma ke ushayele ku *134*3532# noma ke *134*3532# ubabheke nalaphayana ke kwi webfault.gov.za noma ke kwi municipal app ukuze ke ukwazi ukubika ngezinto ke ikakhulukazi ke zokuphazamiseka ke kwamandla kagesi kumasipala ke wedolobha iTheku. Kanti ke umasipala ke wexwayise nabashayeli ke bezimoto kuba ke umgwaqo uWalnut uzobe ke uvaliwe ngesikhathi ke kuqhubeka umhlangano weSADC region kuze kube ke uyaphothulwa ngomhla ka 18 kuyona ke inyanga esikuyona uAugust. Eminye imigwaqo ke engase ICC Durban International Convention Center izobe ke ivuliwe futhi ke isebenza. Izinga ke lezokuphepha ke lizobe liphezulu kakhulu njengoba ke amaphoyisa ikakhulukazi ne South African National Defence Force bazobe ke benkanisile idolobha lonke nje ukuqhuba nokubheka nje ikakhulukazi ukuthi ngabe yonke into ngabe ke ihamba ke ngendlela ke efanele. Zonke sozisinta ke nezinye nje izindaba kuhlelo ke esilwethulela umasipala wedolobha iTheku Talks. Kanti ke kwezinye sizokubhekela zona nje lapha njengoba ke iquarterly labor force survey iQLFS yekoda ke yesibili yeunyaka u-2026 edalulwe iStatistics South Africa iveza nje amaphesenti angu 21.2% okungasebenzi kwabantu ke abahlala kumasipala wedolobhakazi iTheku. Kuqhathaniswa ke nomasipala ke waseKapa ongomunye ke womasipala ke omkhulukazi. Lokwehla ke kwezibalo zabantu abangasebenzi ngamaphesenti angu 5.6% kusuka ke kumaphesenti angu 26.8% uma ke kuqhathaniswa nesikhathi ke esifanayo sangonyaka ke odlule. Quarterly labor force survey ke iveza ukuthi ke izibalo zabantu abathole umsebenzi zenyuke ke ngo 1.9 million lokhu kusho ke ukwenyuka ngenani ke elilinganiselwa ku 90,000 wabantu abathole ke amathuba emsebenzi kuqhathaniswa nekota lonyaka lesibili kunyaka ke ka 2025. Kulona ke leli kota lonyaka kube ke futhi nokwehla kwezibalo zabantu abangasebenzi ngo 92,000 nokwenzeke ukuthi idolobhakazi iTheku kube yilona ke elinezibalo ke ezincane ikakhulukazi ke emkhandlwini ke emkhulu. Meya ke ukhansela uSiril Xaba ke ukushela ihlombe nokho ukwehla ke kwazo izibalo zabantu abantula umsebenzi naveza ukuthi ke kudalwa ke ukuphuculwa kwingqalasizinda kanye ke nokusebenza ke nokusebenzisana futhi nabo ke abatshali zimali kwidolobha lethu iTheku. Sikubekele kwezinye nje umasipala wedolobha oqoka ukuthi kube yiwona ozosingatha ke ukwethula ngokusemthethweni ke kwenyanga yezokuvakasha. Lo mkhankaso ke uzobe ke ukusasa ngomhla ka 13 August lapha ya e-9th Avenue Marina eduze kwasemtadeni ngehora leshumi ekuseni. Umkhankaso ke uzobe uholwa ke unqongqoshe wezokuvakasha kuzwelonke unkosikazi Patricia Delil uhlose ke ukugqugquzela ke ezokuvakasha kanti ke futhi uzokwethulwa ke ngokubambisana ke neLimpopo Tourism Agency kube ke iDurban Tourism kanye ke nezipha imandla zomnyango ke wezokuvakasha esifundazweni sakithi saKwaZulu Natal. Kulomkhankaso ke kuzobe ke kubekwa eqhulwini ukusebenza kwezobuchwepheshe ukuthuthukiswa kwezokuvakasha kanye nokulekelela ukuthuthukiswa kwemboni yezokuvakasha. Kanti ke futhi umkhankaso uzogcizelela kakhulu ke ukubaluleka kwezokuvakasha ekwakheni ke amathuba ke emsebenzi nokuthuthukiswa futhi kwawo ke umnotho wedolobhakazi iTheku. Meya ke wamasipala ke weTheku wethule umnotho oqoqa udoti obize ke u43 million wamarandi. Nokuyizinye zezinto esizozidingida lezo noThobile Nyokana.